מכונה בין שדה מוכשים לשדה קוטנה מפלח את הקשר שבינינו לילה לא נע אבל עוד יש בי אמונה אלוהים גדול ובטח לצי